0: Wani baba ni ama me honto me yadro nyano Dada jensanu ne kuno Kupo wani yo
1: Aja api abema Mo okukodru mu okukodru fuo Nyense mu nyansafuo Nimudie mu nimudifuo Wabat nasi Kuko wani Amansain etawa